0: previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Biće to ljeto za pamćenje u okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota. Stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Taktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina. Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Samo u Fason odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43x43 cm 6,30, jastučnica 43x43 cm 2 marke 95, ručnik 50x90 cm 4,40, posteljina 140x200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, 4. dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, 3. je upola cijene. Kupite 1, 2. je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite LED podna lampa 105 km, električni bojler Tesi 80 litara, 5 godina garancije na spremnik 179,90, jednoručna baterija za umivaonik 56 maraka 50, tuš kabina Aria 100 x 190 cm 185 km, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 75 maraka 90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o registraciji birača izvan BiH za predstojeće opće izbore, prema kojima je zabilježen znatan pad broja prijavljenih u odnosu na protekli izborni ciklus. Za glasanje van Bosne i Hercegovine upisano je oko 48.000 birača. Istovremeno je odbijeno oko 5.500 prijava, a u toku je i rok za podnošenje žalbi. Kao jedan od mogućih razloga navodi se i složena administrativna procedura registracije, koja od građana zahtjeva prikupljanje i dostavljanje većeg broja dokumenata, zbog čega dio potencijalnih birača odustaje od prijave. Federalna uprava policije potpisala je ugovor vrijedan 4,4 miliona maraka za adaptaciju i sanaciju 4 objekta u kasarni Enver Šehović u Semizovcu. Rok za realizaciju radova je 14 mjeseci. Projektom će biti riješen dugogodišnji problem smještajnih kapaciteta specijalne policijske jedinice, a cilj je unapređenje uslova za rad, obuku i smještaj policijskih službenika te jačanje operativne spremnosti Federalne uprave policije. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male dumirane na oblake. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine i jugozapada Bosne. Jutarnja temperatura zraka kreće se uglavnom između 15 i 20 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna očekuje se između 33 i 39 na jugu zemlje do 41 stepen Celzija.
2: I ovog jutra pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, ali i na autoputevima i magistralnim cestama koje vode prema turističkim destinacijama i graničnim prilazima. Mogući su i povremeni zastoji kao i duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmori, uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na cestama i graničnim prilazima. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje. Vozite strpljivo, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
5: Medijski promotor TNT Grupacija.

revanš susreti 7 dana kasnije. Odgođena je utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine između borca iz Zrinskog. Naime, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH odlučio je pomjeriti utakmicu koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. A razlog odgode su nastupi oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu kako bi imali dovoljno vremena za pripremu evropskih utakmica. Muška košarkaška kadetska U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Skoplje gdje će učestvovati na Evropskom prvenstvu B divizije. Evropsko prvenstvo B divizije održava se od 6. do 16. augusta, a reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi C sa Norveškom, Švedskom, Bugarskom, Finskom i Luksemburgom. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Puno nova, odjeća i obuća. Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: MUP kantona Sarajevo poziva građane da iskoriste prednosti elektronskog izdavanja CIPS potvrda. Naime, više od 3000 građana svakodnevno se obrati za neku od usluga u sektorima za građanska stanja MUPA kantona. Usluge izdavanja ličnih dokumenata, potvrda prebivališta, boravišta, registracije vozila i sl. Pružaju se na 11 lokacija u kantonu, a najveći broj zahtjeva podnosi se upravo tokom ljetnih mjeseci, najvećim dijelom zbog dolaska velikog broja naših građana iz drugih zemalja. S ciljem pružanja efikasnije i brže usluge građanima, MUP je prethodnih godina digitalizovao neke od svojih usluga kao što su e-grunt i e-cips. Osnovni preduslov za ostvarivanje tih usluga je da posjeduju važeći elektronski potpis deponovan u agenciji IDEA, kao i da imaju prebivalište na području kantona Sarajevo. Za građane koji imaju deponovan elektronski potpis, postupak upućivanja zahtjeva za e-cips traje svega nekoliko minuta. Na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu bit će održana izložba luksuznih i sportskih automobila u organizaciji Britanske ambasade u Sarajevu i općine Novo Sarajevo. Posjetioci će od 19 do 21 sat moći vidjeti 50 atraktivnih vozila koja učestvuju u britanskoj humanitarnoj vožnji i Driving Force, koja ove godine prolazi kroz 10 evropskih zemalja. Među izloženim automobilima bit će i primjerci britanske automobilske industrije, a događaj okuplja veterane oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva i ljubitelja automobila s ciljem podrške pripadnicima oružanih snaga. Sarajevska vijećnica bit će 16. augusta domaćin gala koncerta Most prijateljstva Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Zapadni Balkan, međunarodne manifestacije koja kroz kulturu i umjetnost ima za cilj povezivanje Amerike, Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Na koncertu koji organizuje Fondacija Ilirikum nastupit će umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država i regije, a među njima i operne pjevačice iz Amerike Leanne Myers i Jacqueline Aldana Ledezma, Balkanski filharmonijski orkestar i Ilirikum. U okviru projekta planirani su i razgovori o saradnji u oblastima privrede, investicija, turizma, obrazovanja i kulture.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marka. Pivo Malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marka. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Poslovno-tehnološka konferencija Network 14 bit će održana od 21. do 23. oktobra u Neumu pod sloganom Human Upgrade. Konferencija će okupiti lidere iz svijeta tehnologije i biznisa, a fokus će biti na vještačkoj inteligenciji, startupima i digitalnoj transformaciji. Među najavljenim sadržajima je predavanje tehnološkog analitičara Dragana Petrića o najčešćim greškama neuspješnih startupa, kao i panel o ulozi umjetne inteligencije u obrazovanju. Organizatori najavljuju razgovore o tome kako nove tehnologije mijenjaju način učenja, rada i razvoja poslovanja. Cijene maslinovog ulja mogle bi ponovo rasti na jesen zbog posljedica ekstremnih vrućina, suše i požara koji su pogodili europske maslinike. Najveći proizvođači, među kojima su Španija, Italija, Grčka i Portugal, suočavaju se sa smanjenim prinosima, dok visoke temperature zraka utječu i na druge poljoprivredne kulture. Proizvođači upozoravaju da bi manja proizvodnja mogla dovesti do novih poskupljenja na tržištu. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive u Gradačcu ove godine održat će se od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kao podsajamska manifestacija održat će se i 9. Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. Organizatori Udruženje pčelara Pčela Gradačac, a sajam će se održati drugi dan 53. Međunarodnog sajma šljive u petak 14. augusta u Hali 2 pored sportske dvorane. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ti tebe, osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura u kantonu Sarajevo značajno je povećana potrošnja vode. Iz preduzeća vodovod i kanalizacija navode da je vodosnabdjevanje za sada stabilno i da nema planskih redukcija. Građani se ipak pozivaju na racionalnu potrošnju vode, posebno kada je riječ o zalijevanju zelenih površina, pranju vozila i punjenju bazena, kako bi se očuvala stabilnost sistema. Visoke temperature povećale su broj intervencija hitne pomoći u kantonu Sarajevo, posebno na javnim mjestima. Ljekari upozoravaju da građani sve teže podnose vrućine, a najčešće tegobe su oscilacije krvnog pritiska, kolapsi, otežano disanje i bolovi u grudima, naročito kod hroničnih bolesnika. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu od 11 do 17 sati, unose dovoljno tečnosti i elektrolita te nose laganu odjeću i zaštitu za glavu. U našoj zemlji danas prevladava pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Dnevna temperatura do 41 stepen Celzijusa. U petak će biti sunčano uz postepeno na oblačenje, a tokom poslijepodneva ponegdje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Za vikend se zadržava pretežno sunčano vrijeme uz mogućnost kratkotrajnih poslijepodnevnih pljuskova, dok će temperature biti u blagom padu, osim na jugu gdje će se i dalje kretati do 39 stepeni. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: I danas gužve na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvoren i dalje dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Stor, centar tehnike.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žrijeb u švicarskom Nijonu nakon kojeg je postalo jasno da će aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, ukoliko bude bolji od Vitebska u trećem pretkolu, za ulazak u ligašku fazu takmičenje konferencijske lige voditi borbu protiv poraženog iz duela Thun Švicarska i Vikingur Island. Prve utakmice play-offa igraju se 20. augusta, revanš susreti 7 dana kasnije. Odgođena je utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine između borca iz Zrinskog. Naime, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH odlučio je pomjeriti utakmicu koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. Razlog odgode su nastupi oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu kako bi imali dovoljno vremena za pripremu evropskih utakmica. Muška košarkaška kadetska U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Skoplje gdje će učestvovati na Evropskom prvenstvu B divizije. Evropsko prvenstvo B divizije održava se od 6. do 16. augusta, a reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi C sa Norveškom, Švedskom, Bugarskom, Finskom i Luksemburgom. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, slušate najnovije vijesti. Završena je revizija projekta obnove mosta u ulici Ive Andrića preko rijeke Miljacke, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje javne nabavke za izvođenje radova. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo navode da će dotrajali most, izgrađen 1980. godine, biti potpuno obnovljen kako bi se povećala sigurnost saobraćaja i produžio njegov vijek trajanja. Početak radova uslijedit će nakon izbora izvođača. U Sarajevu su u toku pripreme za 32. Sarajevo Film Festival, koji će biti održan od 14. do 21. avgusta. U centru grada već se postavljaju festivalska obilježja, dok je u ljetnom kinu Coca-Cola postavljeno filmsko platno. Ovogodišnji festival otvorit će film Očevina Oskarovca Pavela Pavlikovskog uz prisustvo renomiranog reditelja na svečanom otvaranju. Ljekari i policija upozoravaju na sve veći broj povreda prilikom vožnje električnih romobila, posebno među djecom i maloljetnicima. Najčešće su povrede glave, lica i ruku, a uzrok su neprilagođena brzina, vožnja bez zaštitne opreme i nepoštivanje saobraćajnih pravila. Apeluje se na sve korisnike, a posebno roditelje, da električne romobile koriste odgovorno uz obaveznu zaštitnu opremu i maksimalan oprez u saobraćaju. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite tri Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite dva, treći je upola cijene. Kupite jedan, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba. Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
4: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Poslovno-tehnološka konferencija Network 14 bit će održana od 21. do 23. oktobra u Neumu pod sloganom Human Upgrade. Konferencija će okupiti lidere iz svijeta tehnologije i biznisa, a fokus će biti na vještačkoj inteligenciji, startupima i digitalnoj transformaciji. Među najavljenim sadržajima je predavanje tehnološkog analitičara Dragana Petrića o najčešćim greškama neuspješnih startupa, kao i panel o ulozi umjetne inteligencije u obrazovanju. Organizatori najavljuju razgovore o tome kako nove tehnologije mijenjaju način učenja, rada i razvoja poslovanja. Cijene maslinovog ulja mogle bi ponovo rasti na jesen zbog posljedica ekstremnih vrućina, suše i požara koji su pogodili europske maslinike. Najveći proizvođači, među kojima su Španija, Italija, Grčka i Portugal, suočavaju se sa smanjenim prinosima, dok visoke temperature zraka utječu i na druge poljoprivredne kulture. Proizvođači upozoravaju da bi manja proizvodnja mogla dovesti do novih poskupljenja na tržištu. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive u Gradačcu, ove godine održat će se od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kao podsajamska manifestacija održat će se i 9. Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. Organizatori Udruženje pčelara Pčela Gradačac, a sajam će se održati drugi dan 53. Međunarodnog sajma šljive u petak 14. augusta u Hali 2 pored sportske dvorane. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice, dok

0: Šarenčan, naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 85.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marka. Pivo Malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marka. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa 400 grama, marku i 10. Sir Paladin Gauda jedame 1 kg 11,45. Pileća prsa Perutnina Ptuj 1 kg 10,65. Instant kava Baron 200 grama 11,20. Toaletni papir Sofis 16 rolna 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Obavljen je žrijeb u švicarskom Nijonu nakon kojeg je postalo jasno da će aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, ukoliko bude bolji od Vitebska u trećem pretkolu, za ulazak u ligašku fazu takmičenje konferencijske lige voditi borbu protiv poraženog iz duela Thun Švicarska i Vikingur Island. Prve utakmice play-offa igraju se 20. augusta, revanš susreti 7 dana kasnije. Odgođena je utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine između borca iz Rinskog. Naime, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH odlučio je pomjeriti utakmicu koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banja Luci. A razlog odgode su nastupi oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu kako bi imali dovoljno vremena za pripremu evropskih utakmica. Muška košarkaška kadetska U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Skoplje gdje će učestvovati na Evropskom prvenstvu B divizije. Evropsko prvenstvo B divizije održava se od 6. do 16. augusta, a reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi C sa Norveškom, Švedskom, Bugarskom, Finskom i Luksemburgom. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U Bosni i Hercegovini trenutno nema zabilježenih slučajeva ciklospori jaze, zarazne bolesti koja je posljednjih mjeseci zahvatila Sjedinjene Američke Države. Stručnjaci poručuju da nema razloga za zabrinutost, ali savjetuju temeljito pranje svježeg voća i povrća prije konzumacije kako bi se smanjio rizik od mogućih zaraza. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je primjere glasačkih listića za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Ovogodišnji izborni proces donosi novine poput identifikacije birača otiskom prsta te elektronskog skeniranja i brojanja glasačkih listića uz zadržavanje ručnog brojanja kao dodatne kontrole tačnosti izbornih rezultata. Tokom poslijepodneva u Bosni i Hercegovini zadržat će se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz postepeno na oblačenje. Lokalni pljuskovi mogući su ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 34 i 40 stepeni, pa se građanima preporučuje oprez zbog visokih temperatura. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Спектакъл, кой се чекал генерацияма. The Prodigy стиже у Сараево 13 августа. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Poslovno-tehnološka konferencija Network 14 bit će održana od 21. do 23. oktobra u Neumu pod sloganom Human Upgrade. Konferencija će okupiti lidere iz svijeta tehnologije i biznisa, a fokus će biti na vještačkoj inteligenciji, startupima i digitalnoj transformaciji. Među najavljenim sadržajima je predavanje tehnološkog analitičara Dragana Petrića o najčešćim greškama neuspješnih startupa, kao i panel o ulozi umjetne inteligencije u obrazovanju. Organizatori najavljuju razgovore o tome kako nove tehnologije mijenjaju način učenja, rada i razvoja poslovanja. Cijene maslinovog ulja mogle bi ponovo rasti na jesen zbog posljedica ekstremnih vrućina, suše i požara koji su pogodili europske maslinike. Najveći proizvođači, među kojima su Španija, Italija, Grčka i Portugal, suočavaju se sa smanjenim prinosima, dok visoke temperature zraka utječu i na druge poljoprivredne kulture. Proizvođači upozoravaju da bi manja proizvodnja mogla dovesti do novih poskupljenja na tržištu. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive u Gradačcu, ove godine održat će se od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kao podsajamska manifestacija održat će se i 9. međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. Organizatori udruženje pčelara Pčela Gradačac, a sajam će se održati drugi dan 53. Međunarodnog sajma šljive u petak 14. augusta u Hali 2 pored sportske dvorane. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Aleksandar Nikolić, osumnjičen da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića u istočnom Sarajevu, branit će se sa slobode uz izrečene mjere zabrane. Tužilaštvo nije zatražilo pritvor, već zabranu napuštanja mjesta boravka, oduzimanje putnih isprava i obavezno javljanje policije. Istraga o ovom slučaju se nastavlja dok policija i dalje traga za direktnim izvršiocem napada. Počinju radovi na potpunoj obnovi regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica na dionici od Malog polja na Igmanu do kružnog toka kod doma policije. Biće obnovljeno ukupno 5,3 km saobraćajnice koja će prvi put biti rekonstruisana od izgradnje pred zimske olimpijske igre. Radovi će se izvoditi fazno uz povremene izmjene režima saobraćaja. Stručnjaci upozoravaju na povećanu koncentraciju polena, korova i trava u zraku, zbog čega osobe sklone alergijama trebaju biti posebno oprezne. Građanima se savjetuje da boravak na otvorenom planiraju u jutarnjim ili večernjim satima, unose dovoljno tečnosti i redovno prate informacije o koncentraciji polena. Sredinom avgusta očekuje se i početak sezone ambrozije, jednog od najjačih alergena. Vijesti su završene, nove su u 15 sati.
2: Vozači i dalje su aktivne gužve na većini graničnih prijelaza i na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Naravno, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Ako planirate duža putovanja zbog vrućine, preporučujemo da idete ili rano ujutro ili kasno na večer. Sretno!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbaleri Borca od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuju bjeloruski Vitebsk u prvom susretu trećeg pretkola UEFA konferencijske lige. Utakmicu će suditi nizozemski arbitar, a od ove faze takmičenja bit će korištena i VAR tehnologija. Borac je plasman u treće pretkolo izborio nakon ukupne pobjede od 6-3 protiv moldavskog Petrocuba. UEFA je pred početak nove sezone uvela dvije važne promjene za Ligu prvaka, Evropsku ligu i Konferencijsku ligu. Igrači će prvu suspenziju dobiti nakon 4 umjesto dosadašnja 3 žuta kartona, dok će se svaka naredna izricati nakon svaka 2 nova kartona. Također, sat na stadionima više se neće zaustavljati u 45. i 90. minuti, već će nastaviti teći i tokom sudijske nadoknade vremena. Košarkaški klub Sloboda angažovao je Asima Gutića, koji će u sezoni 2026-27 ponovo nositi dres tuzlanskog premier ligaša. 24-godišnji bek vraća se u klubu kojem je prošao omladinske selekcije nakon dvije sezone provedene u redovima Bosne. Njegovim angažmanom Sloboda nastavlja formiranje rostera za ovu sezonu, u kojoj će imati ambiciju ostvariti što bolji rezultat u prvenstvu Bosne i Hercegovine i kupu Bosne i Hercegovine. Do sada su za Slobodu potpisali Đorđe Gobović iz Leotara te Imran Polutak iz Dinama Zagreb. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba. Radio

Oglas. Pronađi radnika ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama. Radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini.

Transparency International saopćio je da je u predizbornom periodu evidentirano oko 1200 primjera mogućih zloupotreba javnih resursa u političke svrhe. Najveći broj odnosi se na promociju javnih radova, dok su zabilježena jednokratna budžetska izdvajanja koja prema navodima ove organizacije mogu predstavljati kršenje izbornih pravila. Građani se pozivaju da eventualne nepravilnosti prijave putem aplikacije Reflektor. Regulatorna agencija za komunikacije pokrenula je postupak povodom prigovora 5 udruženja žrtava genocida protiv radiotelevizije Republike Srpske zbog priloga emitovanog 31. jula u Dnevniku 2. Iz RAK-a su potvrdili da će ispitati navode prijave i utvrditi da li je došlo do kršenja odredbi kodeksa o audiovizuelnim i radijskim medijskim uslugama. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
5: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
7: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1 marku 30. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2 marke 75.
6: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Završena je revizija projekta obnove mosta u ulici Ive Andrića preko rijeke Miljacke, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje javne nabavke za izvođenje radova. Iz Ministarstva saobraćaja kantona navode da će dotrajali most biti potpuno obnovljen kako bi se povećala sigurnost saobraćaja i produžio njegov vijek trajanja. Početak radova uslijedić nakon izbora izvođača. Više od 3000 građana svakodnevno koristi usluge sektora za građanska stanja Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Iz MUP-a pozivaju građane da koriste elektronsku uslugu izdavanja CIPS potvrda koja omogućava dobijanje dokumenata bez odlaska na šalter. Ističu da digitalne usluge ubrzavaju procedure i smanjuju gužve, posebno tokom ljetnih mjeseci kada je povećan broj zahtjeva. Visoke temperature povećale su broj intervencija hitne pomoći u kantonu, posebno na javnim mjestima. Ljekari upozoravaju da građani sve teže podnose vrućine, a najčešće tegobe su oscilacije krvnog pritiska, kolapsi, otežano disanje i bolovi u grudima, naročito kod hroničnih bolesnika. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu od 11 do 17 sati, unose dovoljno tečnosti i elektrolita te nose laganu odjeću i zaštitu za glavu. Toliko u vijestima, nove su 17 sati.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno na prilazima većim gradovima, ali i na autoputevima i magistralnim cestama koje vode prema turističkim destinacijama i graničnim prilazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo prvenstveno da na put kreću odmorni, uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na cestama i graničnim prilazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Sretno!

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbaleri Borca od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuju bjeloruski Vitebsk u prvom susretu trećeg pretkola UEFA konferencijske lige. Utakmicu će suditi nizozemski arbitar, a od ove faze takmičenja bit će korištena i VAR tehnologija. Borac je plasman u treće pretkolo izborio nakon ukupne pobjede od 6-3 protiv moldavskog Petrocuba. UEFA je pred početak nove sezone uvela dvije važne promjene za Ligu prvaka, Evropsku ligu i Konferencijsku ligu. Igrači će prvu suspenziju dobiti nakon 4 umjesto dosadašnja 3 žuta kartona, dok će se svaka naredna izricati nakon svaka 2 nova kartona. Također, sat na stadionima više se neće zaustavljati u 45. i 90. minuti, već će nastaviti teći tokom sudijske nadoknade vremena. Košarkaški klub Sloboda angažovao je Asima Gutića, koji će u sezoni 2026-27 ponovo nositi dres tuzlanskog premier ligaša. 24-godišnji bek vraća se u klub u kojem je prošao omladinske selekcije nakon dvije sezone provedene u redovima Bosne. Njegovim angažmanom Sloboda nastavlja formiranje rostera za ovu sezonu, u kojoj će imati ambiciju ostvariti što bolji rezultat u prvenstvu Bosne i Hercegovine i kupu Bosne i Hercegovine. Do sada su za Slobodu potpisali i Đorđe Gobović iz Leotara te Imran Polutak iz Dinama Zagreb. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Dobar dan.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić uručio je priznanje počasni građanin grada Sarajeva američkom lokalnom dužnosniku Matt Josephu u znak zahvalnosti za njegov višegodišnji angažman i izuzetan doprinos jačanju prijateljskih veza između Sarajeva i Daytona. Avdić istaknuo važnost svečanog čina uručenja plakete počasni građanin grada Sarajeva što, kako je kazao, Matt Joseph zaslužuje. Kaže da Joseph, od kada učestvuje u radu gradskog vijeća grada Daytona, nije propustio priliku da uradi dobre stvari za Sarajevo. Općina Stari grad Sarajevo finansirala je postavljanje 68 novih rasvjetnih tijela u više naselja u saradnji sa kantonalnim javnim komunalnim preduzećem Park. Iz općine ističu da je cilj povećanje sigurnosti građana te poručuju kako očekuju od nadležnih kantonalnih institucija sistemsko i redovno održavanje javne rasvjete. Stanovnici Sarajevske Dobrinje okupit će se u petak u 18:30 ispred lokalne policijske stanice, tražeći veću sigurnost zbog maloljetnika koji velikom brzinom voze električne romobile. Nakon više incidenata u kojima su povrijeđeni pješaci, građani traže više policijskih patrola, bržu reakciju na prijave i odgovorni rad policije. Istovremeno su predložene izmjene Zakona o sigurnosti saobraćaja kojima bi vožnja električnih romobila bila dozvoljena samo osobama starijim od 14 godina uz obaveznu zaštitnu kacigu. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 marka. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada riža, keksno i zet mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 marka. Deterđen za rublje Mountain Fresh Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Završena je revizija projekta obnove mosta u ulici Ive Andrića preko Miljacke, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje javne nabavke za izvođenje radova. Most izgrađen 1980. godine biće potpuno obnovljen zbog dotrajalosti konstrukcije, a cilj je povećanje sigurnosti saobraćaja i produženje njegovog vijeka trajanja. Most je dug 34 i širok 26 metara, a zbog njegove konstrukcije riječ je o tehnički zahtjevnom projektu. Općina Stari grad Sarajevo pozvala je građane da do 25. augusta prijave osobe koje zbog starosti, bolesti ili invaliditeta nisu u mogućnosti izaći na biračko mjesto kako bi na općim izborima 4. oktobra mogle glasati putem mobilnog tima. Prijave se podnose sekretarima mjesnih zajednica uz potpisanu izjavu i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu od 19 do 21 sati bit će održana izložba luksuznih i sportskih automobila u organizaciji Britanske ambasade u Sarajevu i općine Novo Sarajevo. Posjetioci će moći vidjeti 50 atraktivnih vozila koja učestvuju u britanskoj humanitarnoj vožnji A-Driving Force, koja ove godine prolazi kroz 10 evropskih zemalja. Među izloženim automobilima bit će i primjerci britanske automobilske industrije, a događaj okuplja veterana Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva i ljubitelja automobila s ciljem podrške pripadnicima Oružanih snaga. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Za sve vas koji putujete van granica naše zemlje, duge su kolone vozila na izlazu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deluša, Klobuk, Zupci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Priskika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada pola sata. Sretan put!

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbaleri Borca od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuju bjeloruski Vitebsk u prvom susretu trećeg pretkola UEFA konferencijske lige. Utakmicu će suditi nizozemski arbitar, a od ove faze takmičenja bit će korištena i VAR tehnologija. Borac je plasman u treće pretkolo izborio nakon ukupne pobjede od 6-3 protiv moldavskog Petrocuba. UEFA je pred početak nove sezone uvela dvije važne promjene za Ligu prvaka, Evropsku ligu i Konferencijsku ligu. Igrači će prvu suspenziju dobiti nakon 4 umjesto dosadašnja 3 žuta kartona, dok će se svaka naredna izricati nakon svaka 2 nova kartona. Također, sat na stadionima više se neće zaustavljati u 45. i 90. minuti, već će nastaviti teći i tokom sudijske nadoknade vremena. Košarkaški klub Sloboda angažovao je Asima Gutića, koji će u sezoni 2026-27 ponovo nositi dres tuzlanskog premier ligaša. 24-godišnji bek vraća se u klub u kojem je prošao omladinske selekcije nakon dvije sezone provedene u redovima Bosne. Njegovim angažmanom Sloboda nastavlja formiranje rostera za ovu sezonu, u kojoj će imati ambiciju ostvariti što bolji rezultat u prvenstvu Bosne i Hercegovine i kupu Bosne i Hercegovine. Do sada su za Slobodu potpisali Đorđe Gobović iz Leotara te Imran Polutak iz Dinama Zagreb. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
4: Neka bude odmah. Honorar.ba.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75 marka.
0: Best, moja trgovina.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Nova putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 marka. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada Riža, keksno i zet mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 marka. Deterđen za rublje Mountain Fresh Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 kg.
1: Best, moja trgovina.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Dračili, Saranda, svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855.

0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik. Radio 5.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Lina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

Postoj stih, na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most, da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.ba.
1: Just when you think hope is lost,

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.